0: Hôm nay anh khao này ngon hả? Hôm nay anh khao này ngon.
1: Okay,
0: thank you.